سیکھنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز۔ ریڈیو امن، آپ کے من کا امن۔

جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ چلک پا خیال خیال خیال خیال کرو جینا کے ولاڑی دینا. ہاں جی بالکل انہوں نے تو سکھال ہمیں سرا سرا کرنا ادا بہ ہمر سرا انجوائے کوئی 0927-291-292. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاں جی بالکل تو سکھال چی گندا میں لو شوالا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.

0: ਕਰੀਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸੂ ਕਲਰ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸੋਖਤਾ ਔਰ ਸਭ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਤੜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਮਾਲ ਸ਼ਾ ਤੜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਸੋਖ بالکل خیر خریت سر موسم کمبال مرخوستی دی اچھا موسم بت سرنگ تلاگی ربی کو نلاگی کے نام موسم یہ برابر تھا کہ بس بوٹی کرے کہ نہ بوٹی کرل ضروری ہوئی کہ نا موسم کے ڈر مدد گر ہوئی تریون سندر پکے گندا دی کے نا یہ گندا بڈیر بھی صحیح ماشاء اللہ بس ستائے کے نا پوچھو جدا سے ستائے کے نا پوچھو شور ہے عہدہ کو کرتی مر گئی دیدا ڈیر خوان کہ ڈیر خوان کی جدے سبھی سبھی وزو نہ کہی پوچھے تھا سے واک پکے کہ چکار کہ رہون میں دسے گلا گلا ان شاء اللہ ان شاء اللہ کرجم دن بھی زندگی بھی چکار بو لگی جی چہرے اچھا چاہ سو صحیح دا چلو ٹھیک شو بیا بھی تو چلو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا مسر عثمان بھائی خیل چی مسر رو نہیں چلا بالکل سنزری زرکون چکم دیکھنا آوازوں نہ گئی تریون آوازوں نہ گئی اور بالکل دا قدرتی مرغے چکم دیکھنا اور پغرونو کی چی ڈیر خوان کبھی کہنا دا شکور کوئی خدا سے نہ کہنا اور سوتے ہی پوئی شوئے ورزوئے ماں دا سے نہیں چی اجرت تے نو کی کہنا اور ڈیرے بے تنگوئے ہم نہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھتے ہو دیکھو زینا خیر دا بالکل ٹھیک ٹھاک ہم نو امان دس تڑا ماش پہ خیر روگلش پاپا خیر تیرا دو بالکل گرمی کا من دکھو مجھے کمبالی شیرے کر خوستی دی بالکل کمبالا کہی تھا پٹیا پروگرام تھا بالکل موضوع کو میں دارو وڑا دو چے موسم چینج کیجی کے نا نو چکلا موسم چینج کیجی اگر پورا انسان تا احتیاطی تدبیر چکم دیا اہم کول پچار دی جکا چدا سٹیم کی بیمورے انسان تا رسی بیا کرنا او ٹیخل ایڈے رہی صحیح آو بالکل اور چکم دا استعمال نہ دا پچار بالکل ماسک چکم دا استعمال ول پچار دی جی جی بالکل ایچ ٹیخل بازور نہ روڑو ایچ نور خجیر مجیر نہ روڑو ٹیخل روڑو صحیح ڈیر مننا او پروگرام کرو سر شرکت کو لو چاہتا با دعا سلام کا ہے ہاں ہاں صحیح دو بات سلام نہ دیر ورا سے دلاؤں ہاں ہاں چا آواز دا
1: کمال
0: مسجد چلو ٹھیک شو کمال مسجد والا سندر چکم دو آگا بو اوزا کوشش وکو چ پروگرام کے تپلے کو ڈیر مننا دکال کبل یو جہان منن ڈیر مننا ڈیر مننا دکال کبل ہاں جی بالکل سر روکلا ہوں ڈیری خوشی خوشی خبر ہے ہاں جی بالکل یہ ڈیر خوان دیں گے بزور تھا جو ٹیخا ہے خام خا روڑا کہنا خجیری مجیری نہ رہی خالی ٹیخا ہے روڈی کہنا ہاں بالکل ٹیخی نہ بچ کے دل دے برابر تو ماسک پہ استعمال ہوا جب بزور تھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ تیر سر دکم زوینا واڑی کے بچے اور خبر کی اس طرح معاشی پہ خیر رو لے سرنگ چل رہا شاید بروبار ہے خوب دکڑا کنا خوب دکڑا بس جی خوب دکڑا ہی بیا خوب دماغ بدی فریش ہوئی اچھا پروگرام دی شروع نہ اور دلا موضوع والے سر بسے یار تھا بچے میں اچھا خبر دینا یہ رشو ادا کو بنشتا نہ تو کڑے کیسا ہوں اچھا نشتا دے نہ دکڑے بس خبر ہے رشو لگنا چلو صحیح شو داخو تو ایرے بھی مریش تا دو چتو نہ خبر ہے ایرے جی چلو ٹھیک شو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا مسرا چوٹھی محویس سے مسرا پروگرام کھیلو والے واس تڑے ماشے پو مخدشا ہاں بالکل چلا لا خبر ہمیں چکو مندو آگا اے رشوا کنا ہاں بالکل کلا کلا دا سیوی چی خبر اے ریجی کنا

جی بالکل مینہ والو کمال مسعود پہ آواز کے دسندر چکم اللہ ہمر سرا اسرا انجوائے کوے تو سے کال سکم دی ہمر روونی کنی وچ لالا مشکل سکم دی نہ ہٹن گئے کنا ڈیر سٹڈی شروع او بالکل تو چب سٹڈی تے چکم دا انا فرید تو سے بڈائل کے 0927291292 ہاں بالکل پروگرام کے میسج ذریعے سر ہمیں سے میسج ذریعے سر ہم شرکت کا بولے میسج طریقہ کا پل موبائل کے کریٹ میسج آپشن تھا چاہے آل تب کیپیٹل کے نگاٹ الفاظوں کے آر اے کے ولی کے بھی اب اسپیس ویئر کے اسپیس نہ بات پل نوم دیکھ پل زوئی نمک پل پیغام اور مستبر حسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی بھی مستبر حسین کے بالکل مستبر نیک بنے گا روورا سیزی ہاں جی بالکل جس طرح فیس بک میں ہم پروگرام اور ادھر سے بالکل کمنٹ سیکشن تو بلوٹ رہے آل تب کمنٹ چکن دیا اوکے اور بالکل آپ پروگرام برقی پروگرام کے بے شریک

جی بالکل بڑی پروگرام کے کلر سائڈ تک ڈیری انتظار ہے کل انتظار بننا پکو بالکل 09272921292. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوکھ راغل دکم زائنا. وسیم دے وزیرستان نہ ستڑا ماشے پو خیر روغلے سرنگے شے بروبار یہ بس کنا دخو کال سکوم ڈیر زیوت کال رہونو مینوال وو پوشوے دلتا کے با کمال مسود پا کرو غلال المانس کے ملگری تویر کا. وعلیکم سلام. عرور میں خوش نوم صدا روح اللہ ہدایت اللہ. بالکل شبر باری خیر خریت تخپل بیاسیات مزاد شدا. بالکل شیو در تک لکا پروگرام تا فرسٹ ٹائم دکال کری رہتا پہلا زل بس بتاتا زو چت شلم تاڑی ہم تو ہیں ستڑے ماشے پا خیر رغ لے ہر کلے تو ہیں اور پروگرام سے ہر زیرے کے ریڈیو من 88.4 کریکٹ فیملی کے ہم ہر کل لیتے ہیں اس تڑے ماشے پا خیر راگ لے. بالکل شب و باری ہو رہتا تب یا سرنگ موسم سرنگ دا بالکل ڈیر سو بس زکا ہو موچ دا.

0: واجب الكل من وراء داوم السرعة ده هذا لعدة وزيرستان تيم مسرر رغلاهم برنامج كي فاست تايم رغلاهم بالكل تتحرك كلاي بي أيو برنامج سهر زيري كي راديو من اثاث في شريعة شار كرك فاملي كي يجي بالكل للا اثنان ما ورتا واچا ولا كنا بات ما خوي هل كنا شيء اثنان ما واچا هاي هاش كم كمال مسجد نو دارا غلي كنا جي السلام عليكم وعليكم السلام جي سوك رغلاهم ديكم زينا مانور دیکھا رکھنا او پروگرام کی ہر کلے تے استڑے ماشی پو خیر رو لے
1: تھینک یو منانا
0: سرنگ چ اللہ سیات میں زار شدا برون خنا نہ شوا
1: نہ بے جان لگ من کروں
0: کمبالے مر خوستی کنا
1: نہ کمبالے من دی
0: پس کمبالے من دی خوستی سوڑا دا کنا کمبالے خور کھلے پش بیمرون بشے
1: نہ بے جان گرمی دو
0: گرمی دو پروگرام تھا سرو وڑی سے ہر زیر تھا سلوم نہ پاس کا چوٹی میں ویستا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل دا سر مہانے یہ مسرا پروگرام کی رغلے او سلامونه دې بالکل دې هوا پچپو ټول مینوالو ته ورسېدل ہاں جی بالکل اتن چکم دا میں سرا مچوي کنا او زبا کلونه هم اتن کم تاسو اتن اچوي ور سرا جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سوکھ تیر سر دکم زونا خاموش لے سر نر ہو اس خاموشی مو تکڑا لگا ہوتا خاموش نہیں اس دکھو جگہ جی بہار کا لیتے ہوئے پروگرام کے دے خاموش لے سر ہاں ہاں ہاں بالکل دعوت اپلے کم ان شاء اللہ کوشش کروں شاہ موچی تیل نشے کا ندا سے نہیں چاہ انڈو نہ دے اوڑا والا کو تیل نشے چلو بس ردی ویلا کہ مجھ دو اگانے تک ادھر سے خوشولا دے سوتا رہتا وہ دے خاموش لسنر خواجہ نما سدو ماشاء اللہ ماشاء اللہ چٹولا کس پوش وے چلو ٹھیک شو بس تو یہ لکھے اس بس مجھے زردہ سے خوشحال ہے ٹھیک ہے نا چیتا سے بڈگون روشی ہے اس رڑ مجھے خوشحال کو چلو ٹھیک شو ڈیر من نا دے کال کا بولو چاہتا دعا سلام کا ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل دا مسرا خاموش لسنر کنا خاموش لسنر مسرا خوش خاموشی جی کم دم مو تکڑ لگا نا ہاں بالکل تا مجھا پروگرام کے ہر کلے بھی ایچے للا ڈیرا مزہ آیا وکڑا کنا ڈیرا مزہ آیا وکڑا نو بالکل چ مجھا کوشش داوی چ سمرا مینوال دی نو آہا مجھا خوشو لگا سدو کنا جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی جان شبر ابار تھا روم سر سوکھتا تنویر پروگرام کے ہر کلائی تھے استڑا ماشی پخیر بولے تھا اورف چادر کڑا تھا
2: جی
0: دین دا اورف چادر کڑا تھا شاہ وقت نائ مندلا تھا شاہ پروگرام کے ہر کلائی تھے سریں گے فرسٹ ٹائم روگلا ہے بس چھ فرسٹ ٹائم رگلے پروگرام سار جیری کے ہر کلے تھے استڑا ماشے پخیر روگلے اور

یومن 88.4 کرک فیم لے کے ہم ہر کلے تو ہیں اور سرنگ سیات میں زد شدش پاپو خیر تیر دو موسم سرنگ دو وزیرستان ہو بچت پت ماحول لے چا موسم شب اور بار سے بات میں بات ہو منا بر بر کڑا نن چیتا ٹور تو ہونے سے کڑی پکوڑا پیزون مروڑی تا کنا پکوڑے میں تکڑی نا پیاز بور سر خرائی کنا خام خاٹے ورتا کاٹ کا پوش ہوئے لازے غرب کئی ہاں جی بالکل ہے وہ مودے پر آیا ہے وہ ڈیر اللہ ڈیر اللہ ڈیر اللہ اور سنگ نور صحت میں چاہتا دعا سلام آ سلام پاس کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام ہوا چپو ورا سے دل ہاں جی بالکل مینو والے تو سے کال تو سے میسج ہم دے پروگرام برکھا دو پروگرام کے شریک بالکل تو سے پروگرام کے میسج کا والے سے میسج طریقہ کار تو سے بخبل موبائل کے اور کریٹ میسج آپشن تو سے آلتا با کیپیٹل کی نی غاٹل فضو کے آرے کیلی کے بے با سپیس ویر کے سپیس نمبات خبل نوم دے خبل زوی نوم اور مشتبہ رسینڈ کے 8583 منے ہاں جی بالکل دا میسج ذریعے جی سلام اختر نواز بھائی وعلیکم السلام نور خانیم نور خان ستڑے ماشے پا خیر روغلے او شدی خیل او بھائی دا بی جی ایم لگ پریک دا ڈیرا مزہ کی اوکے او بالکل دا بی جی ایم چکم دلجین جائے کا

0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: پوری نن ہو بیا اسکول تنه تلے اللہ دے خیر کی
2: احمد با اسکول تا زکا نیم تلے چ اسکول کی ما پر ٹولے جنہ کے خندا کوی چ ستار لا سنا پی تور دی
1: خورے چ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اش مہین اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اش مہین اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لا سنا پی ہست شی
2: احمد بھائی دب ان تا چرتا ملاوی گی
1: اش مہین اینڈ فوڈ کریم بستا ستا ہروسا شاپنگ سینٹر بل

بیوٹی سوپ پہ کے موجود دی، آئی کریم پہ کے موجود دی، اور جناب بالکل ہر وہ سکن سپرے چہ دی صفات کے موجود ہے دا، ہر پروڈکٹ چہ دا غابت استا دیری دیری فائدے چہ دی غادر کبھی بالکل تسی استعمال کرے گا نا پانچ نہ سات دن کے دا ننہ تو استا پاتے والا گیا، خاص کر کے دیکھیے صفات کاسمیٹکس پاکستان کے بالکل نند رائس فیس واش میں خبریں کہوں کہنا صفات کاسمیٹکس کے دغا رائس فیس واش سے ڈھیر بہترین ڈھیر بہترین رزلٹ یہ رہ جائے خبری دن کے اغو تا دے فیس سستون سے یعنی دے مخ سے مسئلے بھی یعنی مخ منی دانی بھی اگین علاوہ توڑ داغن بھی پی اگین علاوہ جی سرگن توری خلقی بھی یا پمخ منی دانی ویزی رائس فیس واش چیز

چون نظر تک زمونگا اردن کی غگواز آوری چاگا دی زمونگا خاموش لیسنر دی سانی انت لیسنر غگواز دی ٹائم کے آوری خوشمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان یا دی سرا رزمک میرلی میرم شاہ اور بنو کے آوری دومیل کے آوری ٹاؤن کے آوری لتمر کے آوری یا بہادر خیلو درش خیلو کے آوری غگواز آوری لکی مروت نورنگ کی یا منگل ملا کے غگواز آوری غگواز آوری دی پا خمیدونوں کے تخت نصرتی چکارا بگارا اور ویرسرا ویرسرا خمیدونوں کے غگواز آوری امبیری کلی کے اور کرے کے آوری میٹخیر صبیر آباد شکر درا میاوالی دگر نری نری پنوس چیری بانڈ دل چاٹل ہنگو اور اکزی کوہاٹ لچئی ٹولو تھا ویلکم خوش آمدید.

0: next caller after Shukosu Mungsara Sukhti. Assalamu alaikum.
1: Hello. Waalaikum
0: salam. Jidawa te Mungsara Sukh khabari ke vidi kim zuna?
1: Aizahan
0: da Turdan na. Aizahan
1: da Turdan na.
0: Enom pa kyo wazi? Gura to sta moda ha bara kadewa cha ha di bunu do khal ko do para da da balar te ha zade kuna ki nawa suk antir gali wa de kuna ta aur aghe khuda khabara ka wala hm
1: aga sa wa to se di kuna ke aur kama bhi sara bhi ta mevi le
0: acha sha khu khair da bunu khal ko de para da
1: Karak
0: ya nashta da arsi bo inshallah an qareeb bursi khu ya nashta yo area di kana be sarai pas rasidai nashi sai do
1: to bhi ina chama ko
0: na na na ya na gab za urus to bi ailan de takao pur du bande da sina tik tak na
1: a
0: filhal to se istemal kai to sta result der ki da se be nur to we je kala drar si no inshallah be to sta bi ailan ko da budir khalak mena khabar hai je der khalko ta po chare bani vir shi sai do
1: I am not sure if you are a result.
0: نہ نہ زو بہ دیر کدی کہ بزو نہ ما دیر ک زینر کاسمیٹکس ل طرف چے مطلب کوم وڑی ک وڑی ک نہ ما تی ابز در کوم صحیح دا
1: صحیح
0: دا ہاں صحیح دا یو جہان من نہ کوم تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ

موبایل وغیرہ ار چارجنگ کی لاگی کنا ائر تا رستول یو جہان مننه کوم دا غو هما پر ذات محنت پیو کی اور ډیر ذات مننه تھینک یو سو ویری مچ اردن کو تاسو ټولو

که د کور کارونه د پرې نکړي مال د راکړي نو د ولی به ساتم. اوکی جی خاصی د ټیک ته خای ناس کور کې تنگ شوی دی بشی تو ته سیدا اگین ارش افریدی وای چی سانسم گل سے کہو کہ اب طبیعت کیسی ہے پلیز پلیز ورزم تپوس کا کول یار تب نی ولے دے آج کوشش کو مخا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نا Hello and hi, salam sanga manga shaldi. Welcome to the show. Me salam to Ahabaha, Annu Patan, Mahamid, Mahamgol, Chuti, Hena, Dil Ruma Hatak, Wazirala Sab, Yani Avis Khan Bhai, Mashum Bhai, Yani Rikhan Khataka, Waziru King, Yani Khaliknur, Wazir Bhai, Tapa for Yo Gham Ke Ghama, شرمید لپما بند راتلا جوڑا جوڑا رنگیم تورم کوہنم رنگیم آپ کی چلی ملی لیسٹر امرا خٹکا تختے نصرت دینا اوکے امرا خٹک تھینک یو سو ویری مچ جہان من نام ایک لطیفہ ہے ایک دفعہ ریحان بھائی نے جماعت کے لیے چندہ کر رہا تھا میں تو یہ نہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ پاسٹ کہہ رہی ہے یا فیوچر کہہ رہی ہے آئی ڈونٹ نو ریحان نے کہا کسی نے 10 روپے دی دیے میں جنت اس کے نام کروں گا استغفر اللہ اویس بھائی نے ریحان کو کہا کہ سارا علاقہ میں نے آپ کے نیم کیا ریحان نے کہا کیا یہ علاقہ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ سلام ریحان بھی وعلیکم السلام ڈیٹ ہے بادا سمیا ہٹک ہاں میں نا وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من نائ چل اگنور بھائی تم سلام برخوا اوکے جی وعلیکم السلام پروگرام تیر بوزا اوئے بار ریزا حل اگنور بھائی پلیز پلیز اوکے جی ریحان سرنگی شیے لکنن مسم بلے بلے آئی ممور وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو آل اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ موسم بدلتے رہتے ہیں مگر کچھ یادیں کبھی نہیں بدلتی موسم بدلتے رہتے ہیں مگر کچھ یادیں کبھی نہیں بدلتی بارش آئے یا دھوپ دل کو بس اپنے لوگوں کی یاد رہتی ہے چاہے تو میں موسم پر پشت شہر بھی لکھ دوں اچھی جی بیٹی نے دیکھا پکڑا رکھا السلام علیکم رفاتہ ٹکر شگی لوان نا اسدن کے شمالی وزیرستان کے پروگرام اور ریحان بھائی شروعات خود مزدور نا وہ ان شاء اللہ چاخر سے وہ مزدور بھی اسپیشل سلام ٹول اور دن کو تو سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان من نا السلام علیکم ریحان کیسی ہوں کٹن تورا جوڑا کے یہ پلے کرو اوکے جی وعلیکم السلام دیں گے سو ویری مچ جہان من نا سلام ریحان بھائی ہاؤ آر یو شو ہو فل بے حد ہو جا دو نن مو بڈ دو دم دام سر ارتویش کا ہے نا ہان فرام بیوٹیفل بگارا نا اچھا جی وعلیکم السلام آئی ایم فائن آئی ہوپ یو ول بی فائن بیکاز ٹوڈے یو آر برتھ ڈے اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اور ہم آپ کو ویش کریں گے کیونکہ آج تو ہماری سسٹر کی برتھ ڈے ہے اور اس کو ویش کریں گے آپ سب لوگ آئیں اور اکٹھا ویش کرتے ہیں اس کو برتھ ڈے ٹھیک ہے اور کیک تو نہیں ہے بس ویسے تو برتھ ڈے کسی کو ویش نہیں کرتے لیکن ہم کریں گے ٹھیک ہے

ویلکم ویلکم ریحان بھائی زمان دا کروبار انڈیوالا سنگ ہے سلام ڈو پر ریحان دیا بٹھانا ریمل پٹھانا مونی تھا اور مہا عبرو سب آسیا آفیا ہانیا وفا تا تو ویا پرفیوم والا سلام ایٹس می انو پٹھانا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان من نا سلام ڈو عظیم کے لکھے لائے بہان دا درہن ماہ ماہ امیدا دم توڑ جاتی ہیں ہر شکایت لبوں پہ آ کر دم توڑ جاتی ہیں ہر شکایت لبوں پہ آ کر جب مسمیت سے کہتے ہیں میں کیا میں نے کیا کیا ہے زمان دا دعا دا دعا دا درتا چی اللہ دا زر زر اللہ اللہ اللہ

جی ہیلو ہائی سلام بھائی جان, کیسی ہوں؟ طبیعت مزاج بھائی 3926 والا ایس ایم ایس شامل کرو, آج ایٹس می چھوٹی سبا مائی کا تو ڈیلیٹ کری ہوی تبھی شامل کے چے چاہتا نہ ہوی چی چان چت نہ ہوی. واہ جی کیا بات ہے. ایٹس می چھوٹی سبا مائی منڈی سے کالج بھائی کچھ کرو نا, منڈی سے کالج کچھ کرو. میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, کالج ہے, اسٹڈی تو کرنے پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. ایٹسویں چھوٹی زبان آج تو بہت مست مست لگتے ہو, کیونکہ آفس پہ نہیں ہے کیا بھائی؟ نہیں, اس کے ساتھ تو گپ شپ تھوڑا سا گرم ہوتی ہے کیونکہ ہنسی مزاق تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. ابھی تو میں اسٹارٹ ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹوڈیو کی دیواریں جو ہیں اس کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں. سب رواد میں وائس از اوکے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا انگلش ہے یار. بھائی اسکول کلی چھٹی ایوے بجے کی جی بھائی, تب سکے چھٹی چھٹی سب بھائی دمرا خوشحال ویلی ہے مونگ تے اچھے مونگا ہاں خوشحال شو بھائی. اچھا خا ز خوشحال ہے ماں ماں تو پتہ ہم نا انور مقصود بنے خا بھائی کیسے یہ کیسے یہ عشق ہے ڈراما سانگ پلے کا پلیز. اوکے جی گرمی دکھا زرنا ددواڑو را ڈھکا زرنا ددواڑو را ڈھکا پاخر زل چیو بلنا بلی تو نا قسمت اللہ ٹیلر کھگینا قسمت اللہ پاخیر جناب سے حالات و کیا طبیعت سے ہاتھ بخی اور رکشو اے خام اچ آئی ایم جنت ہاو آر یو شوڑے را مزک ہوی. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا, آئی ایم فائن آئی ایم فائن, تھینک یو تھینک یو. سلام نہ سلومنا ویلکم نہ ویلکمینا گڈ گرما میجو روگلی بنو والا ہیروہان. اوکے جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا, شو بیوٹیفل نن بنو میریان کے سگنل ایلفی تھام دی دو بھائی.

اجه جی کال کول شي تاسو ښه کال بټن کوم موضوع کال بټن کوم زه که تاسو میسج اکثر پاتې نو میسج ګلا ختمه ما خام سلام ایم هیر هاو ار یو شو ډیر مزه کوي څنګه پلی کا می لګولې خودي پلی خودي سونګ نور سو پلی کوم ښه بھائی نن مو ہیپی برتھ ڈے دو بھائی موتا شفروخ سانگ پلے کا دس از مائی فرسٹ اس ایم ایس دا ویلکم ار توقع بھائی کا ویلکم دنر توکل یا بدی سٹی تو دنر پریج نا خبر خوئی کنا سٹی خال کے نا آپ کی چلی ملی لسنر امرا خٹک اے اس زد مار سر کو ز زد نو کھڑے زم تے دسن رشتہ دے رگل میں ویڈیو جوڑ کری تو دا رگل اچھا ہاں گانا چکو مت گانے بپڑی شو خو ز وے ما چتا سچ کلم سچ گانے فرمائش کوئی نو مثال کے طور پر بل زشو تر سا سبھی تو سے فرمائش ہو کہ کم از کم زک کی شیر کی زون تاغا کشی خوش دا کنا اوچ مطلب بیال زل اٹھاؤن کم پتی کی ٹائم ویسٹ کی جی مونہ ڈرزیو تیش شولا نو بہانا مازرہ سر تو سے ٹائم سر میسیج کی سنڈ کوئی زبا غا زون تک شیر دالتا سکھ شوا او دی سر سر ٹٹی ستا چی دا مطلب دا وشا چی مطلب س سماجی سیاسی س شخصیات س س دارتا ہو ہے س س مطلب تک کردار لرے پخپل ٹھیک ہے کیا ٹھیک طبیعت دویلی بابا نظر زمان

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

Pishma Kibal product role, yet the Danilo Ishma da product chicken, Nosta Musara, no Vertevich Arishma, Ponumumumumuta product, Zagana Asa di Kandoroki, Zunta, the Chimigana, Rizak Halul Rizak Chicken, Tagateno, Pacharado, Chetarastiavi, Chevutusa Asimisal, Kimishma, Blitchnosta, Nortovich Arishma, Blitch Musaranta, or the Bullock of Naval Stars are out there. No Kamas come chicken the Ishma Kimo, product, Agatus Mistaki, Mike Pelikabakima Haber de Taki, Arabel Kutusawari, Ninsla, Hidwa Chimigana, to پاتہ لگے لگا تو یو روٹ ہم پتہ ولا گدل چہرا اشما کی مبلشتی پاگی کی چکم دیگر ادریس اشی اپدیکش دوی دی نو دا شانتی تو سے کیم دیگر مشکی میں خبر دیتا کی نو تو سے ازون سر نوٹ کرے او تو سے چکم اگا دیکن دورنا پراڈ کو کھلے ڈیر جو تمنا یو جہان منا مولانا عبد الخالق سے منگل ملنا میں سے کی ڈیر جو تمنا منگل ملے کی خبر پلازا دی کون نمبر 4 سے اشما ٹول پراڈ کر سر ملے ڈیر جو تمنا او علی دے ٹانگ نامے سے کی ڈیر جو تمنا دسر سر سر اج زینت دے بانی پیپل نامے سے کی ڈیر جو تمنا ایوب دلندی جلندر نا ڈیر جو تمنا صدا وفا کر کے ڈیر میں سے کیو ڈیر جو تمنا مسکان دے دے اور اکسینا اچھا انیل اور اکسینا ڈیر جو تمنا یو جہان نا او دسر سر اج کیندے کنا او جی السلام علیکم طارق اینڈ ایم ایس ڈی انکل ہاؤ ار یو ڈیر جو تمنا یو جہان نا او دسر وچ سر فرام ون ڈیر جو تمنا او دسر اج فن منظر سن وچ ٹول ایوریتھنگ دا سلام علیکم سلام اسپیشل سمیہ میں سودو مسکان ہٹک حفظہ ہٹکتا سلامینا اور سر نائل وزیر تم سلام علیکم سلام دیر جو تمنا یو جہان منا اور جس سر سر اور اسلام میں دبائی کیا حال چالے دیر جو تمنا ایمان دے ٹھانگنا یو جہان منا اور ڈنار بیٹھا نائی بلکل میں سے رکی دیر جو تمنا اور اسے مستحا کل کل ٹیم لیفٹ رکھوا دیر جو تمنا اور جس سر سر جکیم دیگنا اور اسے عمر دور دیر جو تمنا یو جہان منا اور سر عرشہ ہٹک سلامینا علیہ وسلم سلام خان ملک بالکل ایوریتھنگ ان شاء اللہ اپل پروگرام سے نشپ اللہ سے بجے 9:70 12 بجے پر موج مچ پروگرام کی حاضری طرح ہوتا پرمیش بخبل دوگان کے ضروری ہوتے چلو یہ

ویلکم تاسو سره تلاشي دی ورګام کې کال کولی شي میسج کولی شي کال کول پر ډایل کولی شي 09272921292 یعنی کی بی ٹی سی نمبر ڈائل کولی شي 09272921292 اور دین لو میسج ہاں کے بولے اور میسج طریقہ ہاں دیتے رہے اسونا موبائل کی بلوٹ سے رائٹ یا کریٹ آپشن تھا چار تک تو میسج لکھے اگر جی تو بلوٹ سے وہ لکھے آر اے کے آر اے کے چکل ہم وہ لکھے باور کے سپیس سپیس میں بات خبر نو مخبر علاقے نو ڈیا وائس چین کے پر 8543 مانے یعنی کہ 85-83 باندھے کل ہاں تو میسج ضرور پروگرام کی میسج پروگرام کی ضرور ملی جی

0: That's with the that's water and refresh yourself, never go up. Yeah, but we could say that didn't mean to keep it. People say you have to take a table to die. Hi, believe me, I died the moment I saw my lover say that there is the manana. Thank you so much, Raki Patek. Dera manana. Salamuna Tarik Bhai Sarangesh ye program de nice day zayama fawad the mantavana dera ziyata manana fawad yo jahan manana za bilkul tik tak alhamdulillah dera ziyata manana to se dua gani di acha ji dasi ke vich call tar tarsi program ke vich call ch milevi kasi je pakal mane next caller of the show sorry first caller of the show so ko dikham zain arsi acha ji kasi first caller of the show assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: assalam
1: choti
0: mehwish khabari ke bhi karakna choti mehwish pe khair wali karakna sarange shai kana
1: manana thank you to
0: say aw alhamdulillah zakh tik tak takhpal shai سہی ڈیر من ڈیر ٹائم بعد دے کال کڑائی دائی پروگرام اور بھی کنا شاہ سہی دارا تو کنا چھ پروگرام پر سٹارٹ کے میں سخبر ہے وہ دے برے دلے جی دس رنگ سے ہندے دوم رزر دینا ہوا تو یا خوب لاس منٹ نہیں دی تیر سے بھی جی جی ہاں ہیلو
1: ہیلو
0: خبر ہے رشوے درنا شاہ سہی تو خبر دے ہیر وشا
1: جوڑی جی نہ جوڑی جی
0: بالکل گوڈ زبردست دارا تھی تو جگڑے نہ
1: کبھی
0: سر وہ جگڑا نہ کبھی
1: شاہ
0: نہ ہو لگا کل کل دس وی کنا چمی اور تو چہرہ مطلب دس الن پوکھ یا دس چاروں کا کور کی بھی اور تو چینا نشہ کا والا ہے کال کولی چاہتا سلام دعا
1: گلشن تھا ارش تھا دل میں باہٹ تھا منائل تھا زینب تھا ناجیہ راوی تھا سارا تھا چھوٹا مروا تھا گلا لائی تھا منور تھا
0: ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کو بولی چھوٹی مہوش کال کھڑے انہوں ڈیرا زیا تھا مننا شیبر گام سے دے کال وکو اول خو خبر ہے ورنہ ہیر شی خو بیا بات کی شیدی ور یود شوی خاجی کسی کال بن شی بل سو کی دکھم زنا دے السلام علیکم ہم بیا دے ری پٹرا شپا
1: ہم بیا دے ری پٹرا شپا خو گشنا آیا یا دے پٹرا شپا ما تخبل غم لیا تخبل لی واخلا اے ما تخبل غم لیا تخبل لی واخلا کی من لای کی پٹرا شپا
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی ریحام خان خبر پروگرام کی طرف ہر کلے خزی پرګام هور وکنه
1: اوږه
0: شاه صحیح بیا ډېر شاد چې پرګام ور وې دا ته وې کنه چې پرګام کې مو څه خبرو کړی ستړ نه ور وې خبر نہ درسی دا ویری خبر نہ درسی مطلب ٹاپک بنے نہ خبر درسی شاباس پہ دیکھیے کم کم ٹاپک بنے ہیں بالکل سر خبر کے بولے شے مطلب مو مختلف خبر اکڑے جی
1: اصل خان کو گلا کیے نا جو مشکال نہ لگی ہے نا اگر تو جو خبر ہے کہ وہ کال سے کی ہے نا میرے وہ کے لیے بھی بسم اللہ تے ہے نا مجھے اڑانے کی کال لگی ہے
0: ماشاءاللہ دا خود صحیح طریقہ ہے تو اس والا
1: مکان میں لگے تھا کہ کر بسم اللہ تے ہے وہ ان دی لائی ہوئی نہیں لگی نا جو
0: ٹھیک شو صحیح تو صحیح تو ڈیرے مننا لو یہ خاص یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ کال کو بولی ڈیرا ڈیرا مننا ماشاء اللہ خجی کسی کال بنے سے بلسو کو دکھے ہم سے نہ دیں السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیریت الحمد للہ سکھ خبر ہے کم سے نا حبیب اللہ تھا پروگرام کے ہر کلے ہوئے حبیب اللہ بھائی سرنگ شہی کے نام
2: ٹھیک ٹھاک
0: الحمد للہ مکھی دکھال کھڑے دے مو بخیال
2: پہلا
0: سال نا مو بخیال مکھی دکھے جائے
2: راج بھائی تکڑے دا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا مطلب پروگراموں کے خود کھڑے جائے کہنا
2: پروگرام کے میں کھڑے رہا اس میں تو
0: شاہ تو بولا کی مہیلا کا دو بولائی بانڈا
2: جی منڈے نمک کے
0: شاہ شاہ سعید میں والی سر بنے بول رہا تھا
2: یار وہ بھی والا علاقہ کی دی کم کا سان چیز دیا منڈو آئی دی ہو منڈو سر اب پہلا دبن والا کم مین روڈ چیز دینے چکر سے تو 4 کلومیٹر کے بلائی بانڈا تھی
0: دب کرک کر سی کنا بنو کر سی
2: نہ دا کرک سر تھی
0: شاہ شاہ صحیح صحیح شاہ دارا تو یہ کنا چھ پروگرام ہور وے کنا بالکل
2: بالکل
0: دار تو یہ کہنا چاہیے ٹاپک بانے بس واڑے پروگرام کی میں خبر اکڑے
2: جی ٹاپک ہو اس میں موقع الگ ہو باہر کر کے سکھ جان جگری کہیں کہنا دیتا وقت چار سب خدا سے منا تو چتا خبر ہے مطلب
0: بالکل صحیح خبر ہے تو بالکل ڈیرا من ہے نا کال کے بولے نور سے پیغام یا دلوں چاہتا سلام دعا صحیح وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان مننا چھ پروگرام کی دیر ہوتا کال ہو

0: فرمائش اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پرختیا کلی اخکاری
3: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا دی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شوی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹک ان جنرل سکول کی پا آسانے سرا ملوی گی
4: منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے۔
5: لا خیر فی الحیات
6: دیما ولی خپه رورا
7: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی دمه ډیر وار خطا دی
6: دیما ولی دی وار خطا دی
7: زمونږ زګی گرمی م ډیر ای بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان ایم
6: رورا خپکی گا ما اشما اگنی ڈراپ او اشما اگنی صابون استعمال کر ان شاء الله دانی م دی ختم شي او خارق م دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملای وی
7: واه اشما اگنی ڈراپ او اشما اگنی سوپ زندہ با
8: سلام یا مهدی دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی د دوو تورو نشان والا خوزیفا کمپنی شفا تل چه سڑای شوی د دوو تورو نشان والا خوزیفا کمپنی شفا تل چه سڑای وقتی نائی گنجائی نوی اوس اوس گنجی شوی وی یای د سر ویختان غرزی گی نو اغا سڑای چه سو رز شفا تل پا خپل سر باندې مالش کی نو دده پا سر بو دوبارا نوی ویشتان پیدا شی شفا تل ویشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اوجد کوی د سر خارش خشکی پینا پخا هم ختم کوی زنانا مردانا دواړو د پارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو د پارا پدی نمبر رابطہ کولای شي 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333 خوش خبری خزیفا کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گنا لمبا کرتا ہے، خارش خشکی سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
9: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
8: خزیفا کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا خزیفا کمپنی شفا تل چے سڑائے وقتی نائے گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائی چی سو رزی شفا تیل پا خپل سر باندے مالش کی نو دادا پا سر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی. شفا تیل وشتان غرزول بندوی وختان گن او اوجد کوي د سر خارش خشکی پینا پخا هم ختم کوي زنانا مردانا دواړو د پاره برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطہ کولای شي 0331

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک ہومیوپیتھک کی دنیا کا ایک بہترین ادارہ جہاں پر ہومیو فزیشن ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اپنے مریضوں کا علاج انتہائی مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مناسب قیمت پر کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی بیماری کا سامنا ہے مثلاً جوڑوں کا درد گردوں کا درد اعصابی درد ارکن نسا بلڈ پریشر شوگر ہیپاٹائٹس اے بی سی بے علادی کا مستقل علاج میدے کا علاج مرگی بواسیر خونی دانا گردوں کی پتھری اور پتی کی پتھری کے بغیر آپریشن علاج کے لیے تشریف لائیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک کے نزدیک ہیرو جنرل سٹور کے بالکل سامنے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک. ابھی رابطہ کریں رابطہ نمبر 0331 12 12 413.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گواز ریڈیو من 88.4 کریکٹ ہے موت ویلے کے سی راس کے ہمدرد ہیو زلیبیاد اخوال خوجو اور ادن کو وہ حزمت کے حاضر شلو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سر ہے خوجو اور ادن کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت تستے پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دے طرف نئے پیش کی جی اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود دائے خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی سے رکھو بہو کرک تبلیغی مرکز سرائی نزدے روڈ بوندی ہیرو جنرل سٹور دا اگیتا مہامخ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر واقعہ دے جائے

اچھا دا رشتیا دی ور دین کی دا رشتیا وی کنا چا یا دا رشتیا وی کنا سول میں کا دے وڑ کول نہ چتا دے مو جانا جڑ جی واہ زبردست یو جہان منن شکریہ مو کی بہادا مننا بہادا من دا ور دین پروگرام شی کال روندی 09 2 7 2 9 2 9 2 ڈیر جو تمنا شکریہ اور سر پروگرام سے میسجز صلاح الدین والا روندی اور سر چکن دے کھانا یعنی سونیا خان فرسٹ ٹائم میڈر کے میسج کرا جائے اور یہ واسا اندر ہے اوٹھتا جو ہے کہنا یہ چھ دا گانا ارتا والا کا فرسٹ ٹائم میں میسج کرا جائے نا ضرور اگر تلا گوی وہ سگا چھے کہ جین اسپتال کے موسرا نور ہاں دا سے ملگری دی یعنی سٹاپ کا سنے دیر سرا ضروری پلے کا چھے فاتح والا گی انشاءاللہ ورطا پلے ہوشی کہنا بہدہ مرنا اور یہ کہنا بل سنبل وجرستانے ہاں میسج کرا جائے ڈھیر جو تمنا بلور سارا چیز سبیل ماسید میسج نامو چھے کم دیکھنا اور نون دی ٹولو شاملی جی خوالش کشان دے سابر رو میں خواہ جی بسائی دو اسائی دو بیگا مشین سلا ٹول میسج اور شاملی جی اور سلو دینا ٹول ڈھیر جو تمنا اور ویڈنگ پروگرام شنن دے لطیفہ پروگرام دے نو لطیفہ صدر سر شریک ہوں تو سویر سر شریک ہوے کلا اس کا کہنا چ لطیفہ خبر کی سیڈر ریزیو تے کہنا اول اس اخ فل ذاتی حضر سر شریک ہوں سی میر سر اس کی جی کہنا او سم میٹ وی نہیں کہنا نو خان تو کہ خان تو میر مطلب دے کہنا کہ اور دین کے لسنر او خان دی اگے پ چہرے منے مسکراہٹ روشی خان دو روشی چھ جاوا تو ہوں دی کہنا چھ چھ ہرا ہو دے ہرا ورزو دے سے گانا شے ویلی کہنا ہر وقت دے خلو جوڑے وی خاندو تا گل سنا سی واغا دن سے خبر دوک شے کہنا نو انشاءاللہ پا دیکھ شو شو تولو خون دے ہر وقت وی کہنا چے واغا داشو بیا کلا دو نو خاندو تا مخلا ہر وقت جوڑے وی کہنا او انشاءاللہ پا خیر شو یو ساڑ غم جنا ونے سندر چکم دیکھنا آگا اپلے کیشی

بچم ویلکم نہ ویلکم مینا سلامونا نہ سلامینا ہی رہانا وز بالکل اوکے رائے دیر جو تمنا ہی رہان یو جہان منا اللہ یا خدا شے لو یا لو یا لو یا اوے سلام اینڈ ویلکم او مائی فرینڈ روشن خان نادیہ بہار ترخان ہم رشنا سمایا اینڈ سما او ماما سو ماما چھوٹی مروا چھوٹا گلالے اجالا مروا سے شازیار مانی فاطمہ فائی کے کہنا تو خوشاب پٹل خیلا ماری ارمان تا ویا چھ خوشاب اچھا سر ڈیر جو تمنا دس از بومم زلال اینڈ اور سرا کی مکزن منی خان ڈیر جو تمنا لو ایک ہزار شیر سائیڈو ڈیر جو تمنا یو جہان مننا تو اوور تھنگ کے پروگرام سے بلا سونگ ہاپ بی جی ایم کی درمیان اور وہ میسج یہ والی کہنا اچھے تو شو یو میڈو میسج نہ کی بیکی رینا کہنا اچھے اچھا رفات خطا کی کہنا چے للا کار من لگی ہوئے اس میں پابندی خمار بنے لگا ہوا کہنا اے تو پروگرام یہ مشغل رٹ از لڈونا ورتا کہ تبیا مر بنے پابندی لگے ہوئے دس خما کہ ہوا کہنا ڈیر جے تمنا یو جہان لوئی ساڑے شی ابھیجیٹس میں صدا وفا فرام کر کے پلیز شیئر دس ڈائمنڈ ورڈ ہاک سے دے تو تیری نفرت بھی سر آنکھ پر اچھا ہاتھ سے اچھا اچھا حق سے دے تو تیری نفرت بھی سر آنکھوں پر آخرت میں تو تیری محبت بھی مجھے منظور نہیں خیرت میں اچھا خیرت میں تو تیری محبت بھی مجھے منظور نہیں اوکے خوش رہو ڈیر جو تمنا لوہے خدا سے سادہ وفا ڈیر جو تمنا ویسے رفات خٹک ہوئے کہنا ویسے للا قرضا کاوے کنا کاوے قرضا کاوے بیا مون سرا یوا گھنٹہ قرضا اوکا وہی ڈیر جو تمنا لوئی سڑے سے ڈیر جو تمنا وچے یمن خان وزیر فرام رزمک وچے بھائی سٹر دے وچے اچھا سٹر دے سونا خان دے خاندونا بے ہوش اشوا او بھائی ٹول لسن تا مسلمینا ورکوہا سپیشل سلام توتا اچھا ٹول لسن تو سلمینا نہ ورکو تو سپیشل سلام دای وعلیکم السلام یمنا خان دہ جو تانی کی گنا سلمینا اندر تکی گنا نو جو تای دے کنا نو سلمینا ور تکی گنا سایدو داس نو چرن دا گلا کو گنا ارے فات کٹک وی کنا اے تو نہ مشوم ڈر جوت خوندی نو موہ مارے در لگے شو کنا نو کون شخان دای کنا سو کے کنا اوچے السلام علیکم شاہجہ ارمانی ڈیر جو تمہارا شاہجہ ارمانی یو جہان منا وچٹس میں ترخان سلام ہے مزید بھائی کیا حال ہے شو زبردست ہے برو آج میری برتھ ڈے ہے مجھے وش کرنی ہے سلام ٹو آل سویٹ فرینڈ ڈیر جو تمنا یو جہان مننا شکریہ ترخان ڈیر جوت جوت کیم کنا اچھا وے کنا جوت جوت جوت کیم کنا مبارک شاہ ڈیر جوت جوت عمر نہ درتا ہوڑ چ تو برتھ ڈے نو برتھ ڈے پر کیم کنا از یو سو اسپیشل کیم کنا از اون چ کلپ درتا لگے تو برتھ ڈے نو اسپیشل یو سو کلپ درتا گاؤں آزوں چھے دخوان دینا اور مازید انہوں خلا زکے گنا چھے تو برتا دے نو تو برتا دے پر سپیشل یوسو کلپ در تا لگاؤں زکے چھے برتا دے کیوئی گنا نو سخم خواب یا چھاتا چھے کم دیگنا وشنگ دے پر چھے کم دیگنا دیندار دا سپیشل بھی

0: సో చిక్కుడు తరహా మూతరం చికెన్ దిగిన దగ్గర స్పెషల్ స్పెషల్ చికెన్ దిగిన అక్లి మీద చాలా నూరు చికెన్ దిగిన చెవికైనా మిష్ పహౌ పుచ్చబోన్ తోద చికెన్ దిగి హ్యాపీ బర్త్డే డేర్ డేర్ ఉంబరక్ష ఓ స్పెషల్ మీద సిద్ధార్థ ఉంబరకి దిరకడిగిన చె జవా చికెన్ దిగిన అజ్జవా చిదస్ ఉంబరకి ఉచాన విదర్ కడిగిన వచ్చి షైరాద క్యూటర్ శాంత డలివి అచల్ ప్రదీప్ కి మాలూమ్ చి క్యూటర్ శాన్ అఫల్ ప్రదీప్ కి మాలూమ్ చి క్యూటర్ శాన్ కల కల దగమున బరాన్ హవి అమరా కడక డేర్ జుతమన లోయ ఖదశే డేర్ జుతమన వైసలం బై జరు హిని దే కరగన టోల్ లిసనర్ తబ స్పెషల్ సలం ఎర్కవ టోల్ ఖటక ఖవాని తా స్పెషల్ సలం మనన శుక్రియా డేర్ జుతమన రకి ఫటక వే కన వచ్చి తమామ్ నాయే ఔర్ పురాని లిసనర్ కు బి సలం అలైకుం సలం డేర్ జుతమన యో జహాన్ మనన శుక్రియా బేహద బేహద మనన వచ్చి దాశర్ దా డెడికేట్ వి సుమల్ వజరి సనేద దమర్ పోవత్ మే دمر دمر په وخت مې نه ورنا او ورتا اچھا دمر په دمر په وخت مې نه خبرنا او ورتا سمبل ویل چې دغه د جدای مې یاد لرا ده جدای مې یاد لرا وا زبردست یو جهان شکریا ډیر جو تمنا بالکل دغه کیم نه اټ شرنا ډیډیکیټر سایډ او شه بیا سره فافر کی وی کنه چې ټایم نه وټه وو لوګ جن کې پاس بولنا کو بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ عام طور پر مختصر تیرے لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں وہاں زبردست یو جہان منا شکریہ بہت بہت منا بچے آنکھوں سے دور اور دل سے قریب امن اللہ صبر تھا کچے نور دا کال کر کے خاندون اشنائی وہی وہی ڈیر جیتا منا یو جہان منا وسلام مدی سے برابر ڈیرا جوتا نہ شو دو ڈیرا خوندور شو دو عائشہ یہ دے کلوٹنا او اسپیشل سلام میں ٹول ایورتھنگ دا ویر کوا وعلیکم السلام عائشہ دے کلوٹنا فرسٹ ٹائم دے میسج کرے تو تا ریڈیو منٹی 8.4 کر او ور سرا ور سرا جکمنی موج مستی شو شے جکمنی گلا ہر کا لائیو ویلکم یی السلام ویلکم مزی برو تاریخ سر موج مستی سویٹ نائس فرام سلاؤ دین بنو گرین سورانی ڈیر جو تمنا سلاؤ دین لوئی سڑا ڈیر جو تمنا یو جہان ویسے مزی لالا شو میں دے فرسٹ ٹائم اور ویدلا ماشاء اللہ شو دے سامان ڈکا کو اور باقی اسٹاف وال ویل سے سو کے 150 نمبر ویرتا والا گا گریٹ شو سونیا خان ڈیر جو تمنا یو جہان منا ہمیشہ درتا وے کہنا کہ ہمیں ہمیشہ وہ دیکھو جوڑا خان دو تبھی آگا سدا سے گانے سے الفاظ ہی کہنا بچے شو دے بیوٹی بیوٹی فول نن خورا تپ لے کے کہنا کھلے جانان میں خڑ پڑ وزیر گائے جائے اچھا کھلے جانان میں خڑ پڑ وزیر گائے جائے اچھا ہیرا خان دیر جو تمنا یو جہان منا کر تو ملا اٹھا ضرور در تپ لے کے ماں کا پکیڑا سائلو میں کیوں ڈر جہان بچے جو کھے بچے صدف نے صدف نے صدف نے زیمل سے کہا سورج رات کو کیوں نہیں نکالتی صدف نے زیمل سے کہا کہ سورج رات کو کیوں نہیں نکالتی زیمل نے کہا نکالتی ہوگی لیکن اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتی وہاں زبردست یو جہان منا اوچے صدفہ یہ کہنا اچھے ایٹس میں صدفہ فرام کر رکھو ٹاپا دا فدما وزیر سارے ونا دی بہار سا ڈالے وی دمر خواگی خواگی را گورے دمر خواگی خواگی را گورے اللہ من دین سا چھ زڑ گئے در وچا ہوا وہاں زبردست یو جہان منا اوچے مشکل تے جو راستے آسان ہو گئے دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیرا خان ڈیر جو تمنا کھلے ہونے میسج کھلے ہونے پیغام ڈیر جو تمنا یو جہان مننا بےحدا نو ورزنگ پروگرام سے سوکال کھلے سکے چھ کلروں سے مون گلا کی کنا چل کشن دکھال تھا مو کبر کا السلام علیکم سو خبر کے دکھیم سینا اچھا سما مد ڈومیل نا سما مد پروگرام کے ہر کلا سے نمائش ویلکم یہی لطیفے والا لطیفے دروڑی
1: اچھا
0: شامل کر سکے نا اچھا اما میں نیو مڑا ویل مڑے تلا
1: نیو
0: دے ہمڑا دو خون دے بلے
1: Hunde
0: or Hoshulai. Ah,
1: Hunde or Hoshulai. You should be David Avella. Huh? You know, Hunde or
0: جہان ولوی چې تکات ول دوری موتر بدرل زکه چې د نیو کړه ته کیم نګنا هغه خپل چې کیم نګنا ازمن چې کیم نګنا تکات ول دوری شوري نو خلش کې ورته ونه خوندې اچھا اچھا چلو ډېر چې تمنا پروگرام کې نور سر تر شامل وي
1: بھائی ہڈی سلامی
0: رائے
1: مزری سنیتا نادیا بہار دار مانا پیتا تمبل وزیر سنیتا سدفا واتا یمنا تھا ازر شانتا خوش آپا او مونی تھا او آرما اینڈ آرما
0: امرا اینڈ آرما وعلیکم السلام پگول بالکل خیال کرن موج مستی پروگرام سے لطیفے پروگرام دے چی وا دے کی کیم نے اور دین کے لسنر رکھا دیو ہاں اے اچھا او پروگرام دے خواش کنا نن سنن بل ڈول بنے دے باقی نور میسج در تشمل السلام علیکم سو خبر کے دیکھیے
1: بالکل
0: ریکارڈ کرے
1: نہ
0: لڈلی زیمل ہدو سونیا خان دو تارا خان دو گلالے ہدو دے سارا چکم نکنا سنبل وزیرستان دین یمنا خان انشا خان دکیم میسج کیو کیم کلا رون ندی روہین خورا کے دو ڈیر جوتے دی کنا جی چاگا پرگرام سے چکم نکنا وور بھی آگے پر اوکا خیر دے ساڑی پر ماکا نائی نیجی بھائی بس بلا خورسینہ نہ خیر دے دس ہو کہنا چاہیے اگر نمبر تھا بدل کا لگے دل تھا وہ سمو تھا دس والے تفار بولے ہو مو بتا لکلا نہ
1: مت بس جن گئی تو نمبر نہ
0: ہاں
1: ایک بس مل پورے
0: اچھا اچھا سائیڈ ڈھیر جو تمنا ہو مو چل کے نمبر سے بنا لگے
1: وہ رکھ لے سن
0: ہاں زر زر یہ
1: شیر دے دے
0: یہ اچھا یہ شیر تو ہے
1: ایک بل بجانن کو ماتا سے مشکل دی ہوتا ہے کہ انجا سے ویا ران ساتلی
0: وہی
1: بس خطر نہیں بس
0: سائیڈ زر زر وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جان مند کال کا بولے یعنی آج ڈیر جو تم

یو جہان من دیکھ شکریہ دیکھی او چڑ ڈیڈیکیٹ تھی ہن افاتا پیتا او چھوٹا مروا گلتا ہزار لال تا خوشابا پیتا حسن مانا سے گیا یار حسن مانا سے گیا یار حسن ملما دے نن بوی سبا بسینا اوکے بان گل کنگ یعنی گل الف رامو کھکی یو جہان مننا.

0: اچھا پرسے کسے او درتا خوندی پرسے کسے او درتا خوندی بادے کسے میں دے پدر لکھ لیتی نا وہاں زبردست یو جہان نا شکریہ او چر ڈلے دی وی اچھا تو ڈلے وی کم نہ سے بدر تخاری پ مقصد پیڑے رکھوا خوشال بھائی ما سمل وزیرستان یو جہان نا شکریہ بہت منا
1: ڈکے ڈکے اس کرے گے
0: نور بکی میسج ما کے سائیڈ میسج نا ڈیر جوتر گلی سلام اور شیخان تا او مو
1: احمد
0: مولانا میر جما تن سے اچھا سیلو ڈیر جو تمہارا دس کنگ بوم سرلا او منی خان ڈیر جو تمہارا جہان مرنا شکریہ فاطمہ مغروڑا ورتاشنا لکھا دشنا فاطمہ سمر وزیر سنے دیر جو تمنا

0: ਰਾਜਾ ਡੇਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਡੀ ਨਯਾਬ ਜਾਨੇ ਖੇਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਖਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਈਨਾ ਐ ਨਾਰ ਲਿਵਾ ਬਿਆ ਚੇ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਪਰ ਸੇ ਵਕਤ ਬਿਆ ਪ ਜਾੜੋ ਸ਼ਵਾ ਬਿਆ ਹੋਏ ਪਾਤਾ ਜ਼ਨਾ ਵਕਲਾ ਅਚਾ ਬਿਆ ਹੋਏ ਪਾਤਾ ਜ਼ਨਾ ਵਕਲਾ ਚੇ ਵੇਲੇ ਜੋੜੇ ਬਿਆ ਖੋਰੀ ਪਾਤਾ ਜ਼ਨਾ ਵਕਲਾ ਚੇ ਵੇਲੇ ਜੋੜੇ ਦੋ ਵਰ ਤਾ ਕੋਚੇ ਖਵਾਨ ਦੇ ਖੋਨ ਦੇ ਮੈਂ اچھا اچھا خوان میں بلا شزا کرے دو اچھا خوان میں بلا شزا کرے دو خوان میں بلا شزا کرے دو چھ خوش پاتا زنا اوکلا چھ کیما دو بیا دے ور وقتو اچھا پوینا چھ یہ تصویر اربان کڑائی دائی بیا یہ چھ خوش زنے اچھا
1: بی خوینا نمی جانشتن دمور پلار آوازو
0: بچے چھ بیا خوش زون بکشا وقتو بیا ورتا کو چھ ما جوڑا اے موغونے زڑائے کرے ڈیر جو تمہارا یو جہان مند کی ہو تم میں سے جینا داس میں سے جینا ارکے نہ دے باہر چھ بیکھی چکن دکھنا بیکھی پا لکھ لے بنے چکن دکھنا پیڑ نے تعلیمی نہ تو سہا نہیں کہنا بیا خامہ ہزار روپے پیش نہیں کہنا اوچے رفات گھٹا کی وے کہنا چھ مسعود اللہ مزدور مزدور التفا ارچی کو کال میں نہ لگی چھ کال میں وہ لگی بیا درتا وک وہاں زبردست یو جہان نہ اگین نہ دی باہر وے چھ میری صرفات ڈاکٹر تا لوڑوا بیا پشے اوچے ڈاکٹر تا لوڑوا چھ پشے میں خوجی دی بیا ڈاکٹر جو روپے روچا والے

0: اچھا بچے ڈاکٹر تلوڑا بیا رکی پشے میں خوشی بیا ڈاکٹر جرپے ورتا کی داب سے تاو چوا بیا دو ورتا کوچے ورتا کو پشاو دے او چاو کا پ یہ بے او چاو ما زبردست یو جہان منا شکریہ ڈیر چ تمنا یو جہان منا
1: فرو دے اللہ مل گرے شین
0: وہ نور میں سینا کی کہنا مسینا ڈر جوتر نہ پتی کی کہنا او چے شیطان میں سوری گل گل درسانا بجند ٹپر فدم درسانے تا میں سوتا ڈالی وی او ٹولی سن ڈالی وی اچھا تو میں شامل کھڑے دیکھنا او دپل میں سے میں شامل کھڑے دے

تم الوزیر سے نہیں بھائی مو اٹھے تھا کلا دروے انسلا اٹھے تو دروے سائرو اٹس میں ترخانے میں دی بھائی اور ہو سکتے کہ لاسٹ میں سار سونگ پلے کرو سلام ٹو سونی خان روش خان اور ویرہیانا مری ارمانا ہم نشنا ایوم نحانا وہانی افا خیف سغاٹک دل رباہاٹک زغلال اینڈا سویٹ آل فرنڈ کو سلام والیکم سلام انسلا پا آخر سے ایوہ غم جنا سندرہ بلکل زور در تپلے کاؤں ٹول ایور دنگل لسنر پنو بنو بھی ماں خواہ پکر سائدو اور ویسے میں سجینا میں ٹول شامل کا کہنا انسلا شامل ہوں مانا بار بار میں سنینا ماں کے ٹول شامل دی دام ری مانا سوپر میں چیت سوال میں سجینا شامل کرنے سائدو

اچھا ما ویلا یار پسے با مڑاشما ما ویلا چی یار پسے با مڑاشما قسم دے یارا بینشتا اچھا قسم دے یارا بینشتا دی مرگنا ڈیر جتمنا یو جہان ونا دوڑ جل کے ڈیر جتمنا ڈیر جت میں سینہ دیکھ لیجی کنا پولش کے رشان سے کہ نور بکی میں سے مگی دس از می جی مو زیرو دیکھ نا اوچے اوچے دے مو یو نے کبھی مور ہوا ڈاکٹر تھرمامیٹر ورو چاو چہ دا جبا اللون دے وسا اوچے کنے نکے یہ ڈاکٹر تھا ویل چھے اسا کنے نکے میں ڈاکٹر تھا ویل چھے لرے ورک سے ڈاکٹر رونو خال کے تا سن پو مٹ وائی او تمو تا کم نی پر جبا ہائی ڈیر جو تمنا یو جہان شکریہ ڈیر جو تمنا وچے عربی کے صفر اسران تے ظاہر خان ڈیر جو تمنا وچے بھائی سمل وزر سنے ماشاءاللہ ٹک ٹک میں دے ولی دلے بہو ویل چے کا ڈنگارے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمل وزر سنے یو جہان بہدا بہدا مرنا قسم دوستے پر آدے آوز اور موبیل نہ میں لوس نہ دارے میسیج نہ کھلل نہ دیر جو تمنا دیر جو تمنا اوی چی کیوڑر شخان ویچی ڈیڈکیٹ در ترخان تا وی حاسین چہرے کے آچھا حاسین چہرے کی بدنگی مبارک ہو تجھ پہ تجھ یہ سل گرا کی خوشیاں مبارک ہو ہیپی برتھ ڈے ٹو ترخان ڈھیر چھ تمنا ترخان بالکل ہیپی برتھ ڈے چکن ڈھیر مبارک مش ورتا ہیپی برتھ ڈے چکن کنا ہم برکی ور کرے او تو سے خیر دے ور کی کنا ہیس خبر ندو کنا گلا او بیو کنا چرا مو تے ہیپی برتھ ڈے چاچا چکن کنا ان دو مبارک صرف ایم ایس ڈی بھائی رتا او کلا کنا احتجاج والمی سے دوبارہ کرے دیر جو تمنا او ہیرا خان دیر جو تمنا او چھے کیو ٹور شخان چھے جیان فوتو نا دے بل ویشیور ورور نوی دیر ویشیور یہ جوکتے دا سے اکسلائی بدال کھا بہا زبردست یو جہان او کیو ٹور شخان ویجی تینکس امر خاٹک فار امر خاٹک پا دوگان بد وجنم زما پخلا تتخیری کل رزینا بہا زبردست یو جہان ویندارشان دے سفا سفا ٹپیر لدے داریک پچکنٹی شو شامل جی اور سپر ڈمل کرنا جی مزید پاور

No, listen to our thinking program. She's coming to get a message in our round the or no rose. She's coming to get a market. Can I say, Yumahan was it up? Was it by Sarah Antrahana or Chota sister Anahan so Ori or to listen to the winner, the Guniki or Salamina Haderke? Welcome, Salam, Yujan, which again, Mizzi, Ade. نشہ نشہ دی دنوشی وچے وچے چرتا یو کاسبے وارز اذان کو جی بخشا تو شو ونیو وچے بیچے کو دل چے داسے وچے دا ڈس مس بلتا ہو جون سے وہاں زبردست یو جہان ورنہ لے ون لطیفہ وچے رفت گڑ کے چے مسول اللہ پرگام دے ڈر فن کے مسول اللہ چے دزڑ خبر درتاو کو ٹول ہفتہ کی خفاو چے موج مستی پرگام اتراشے رو مزرنا خوشال شی وہاں زبردست یو جہان مننا شکریہ دے

زبردست یو جهان وند کی کیوډر جهان یو جهان ونه اخلی ونه لته بدر لرلی دو جسا وچه نیو سبی مورا وکاسا مرتاکل خروب ہڈر جو تمنا وچه مسعود اللہ ڈیر منا سکندر پخلا اد اپریل ڈیر منا عمر شد برکات سا ڈیر جو تمنا ارے فت کھڑ کیو ایک ہے نا چیوال ما سے یو بڑھائے وہ الماسے وہ بیا پیٹا کے دونوں اسپناول اچھا پتا کے دونوں اسپناول الماسی ورتا ول چے نیو خلق پیاز اسپناوی بیا جاڑی تچے کا دو اسپناوی بیا جاڑے چے بڑھا ہوں اچھا ڈیر چھ تمنا یو جہان نہ خود بکھی دے سک لکھے خود خبر دے بکھی پیسہ ہوئے نا یو جہان من دے کے شکریہ دے کی دیکھی سر بکھی پیسہ ہوئے نا خدا سے مس مس رو لے دو یو جہان من دے کے شکریہ